nyasha dzirambe dzichititevera mazuva ose pakubuda nepakupinda akukwira nekudzika. Atongoramba tichitaura ukuru hwaMwari nguva dzose mufunge.

chokwadi vakanaka Jehovha, vakanaka Jehovha. Atinoramba tichidzosera mbiri kumusiki. Zvakaoma zvichirwadza. Atinoramba tichingoti makanaka Jesu. Nekuti tinoziva kuti unoisa nzira pasina nzira. Iye unotirwira hondo dzedu.

sakari kudzidzira kuroya katangire pauri. Na zvimuramba o shamare. He came to give us power and dominion. Handisi kuti matambudziko ako. Handisi kuti hondo hadziko asi ramba kukundwa. Nekuti Mwari wedu atinonamata haana kukundwa ende hambofa akakundwa. Naizvozvo ndozvandinoziva.